0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен Инджа Анкара,
1: Радио Садаје Туркија.
13: Да Туркија ганг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
15: Етер шија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
3: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
1: Е сыдай Türkiye.
7: Аңлаватқаныңа Türkiye овозе радиосы.
8: Эзо ифонитис Türkiye.
13: Овди радио глас Türkiye.
14: Гидар радио мурия Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquie. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye o voz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Para Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: Зборува гласот на Туркија.
0: Ефирде Туркија овоз радиоса.
5: Ит Туркија хонгија радиоја.
6: Овде радио глас Туркија.
7: Туркија ине радиосу.
8: Бураси Туркијенин сеси радиосу.
9: Мустамајна Кирам. Нуа сулу накли барамиджина абри.